0: mình đi có chứng nhận được mang ăn mà tôi có được chứng nhận nhau anh nhớ là anh ấy anh nhận được mang ăn cái chứng nhận ngồi được chứng nhận cũng có chứng nhận hết rồi anh tên ông là mát sao mẹ
1: Waalaikumsalam Jumlah cincin. Baik, yuk ada madam dengan yang ada di si tanggal punya.